faire hori blanc sien. Ani hang fanta fun ben, asi son sac, spiel sei di moiste melodie. Vangers skin die pand, opgesluiten wit en zwart. Die klavier's grootste vreugde, hartseer en verlangen. Verstaan die hart sy diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Staan op haar balkon, ek drink haar alkoolsteen en kyk uit na Kaapstand in die nacht.

Nanol roep hy sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan nie oom dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

po frec, ei fatsa'i frou na ander plec. Ei vasi bas van a verlate plas, ni naam van skopa tepel. Ni arki van die busman land, waar die son, de christen en die helen brand.

0: Ai, ek is nou in my...
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, actrice en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hier die roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hier die roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra hubbel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

0: weerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy so fris, so sterk, so moer, soos 'n dagboy. Manne, hy's nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die

gesindheid 'n gelowige teenoor die swaar kry wat beproewings se oorsaak moet hê. Hy verduidelik dat God beproewing gebruik tot ons eie beswil, maar het beteken nie dat jy God die skuld kan gee vir al die swaar kry in jou lewe nie. Die teespoed wat jy oor jouself bring, is net jou eie skuld. God se genade is egter so groot, dat hy selfs die swaar kry wat jy vir jouself veroorsaak het, deur byvoorbeeld ons versoekings toe te gee, tot beproewinge te kan omvorm, en het so tot jou beswil te laat dien. Maar ons kan ook tereg hieruit aflei, dat elke gelowige in hulle lewe beproef word. Want sê hy, as ons geloof hierdie toets deurstaan het, dan lei dit tot volharding. En hierdie volharding moet dan eindtyd volgehou word, sodat ons tot volle geestelike rypheid kan kom. Volle geestelike rypheid beteken weer, dat een mens niks kort kom nie, en hierna moet elke gelowig met volle inspanning strewe. In hierdie lewe sal ons egter nooit die volmaaktheid ten volle bereik nie. En daarom noem Jakobus hoe een mens moet reageer, as jy wysheid kort kom. Wonderlike en heilige Vader, ja, Here, is ons baie keer baie moeilik, as ons deur beproewings moet gaan, want dis vir ons swaar. Ek bid, Here Jesus, dat jy vir ons so sal lei, en die Heilige Gees so die krag sal gee, dat ons ook beproewinge sal deurstaan, sodat ons in ons geloof kan volhard, en dat ons hierdie geloof dan eindtyd sal volhou. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Wag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, ons is selfs môre op die weer.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre aan al my paaldansers, ballerinas, motomechanics. Ja, en ook sommer julle cowboys ook, al julle cowboys. Baie, baie welkom hier op Groot Radio vanoggend. Dis woensdagoggend, die datum is die 26ste. Lucky vir die ouens wat 'n bietjie gister hulle haars gekry het gister, né? Ja, ek is bly vir jou. Nou toe. En ja, dit is 'n pragtige dag in die Weskus. Ag, so 'n paar mooi reguitlyn wolkies in die lug wat niks ernstigs beteken nie. Maar ek is seker dit gaan 'n mooi dag wees vandag, regtig. Want ek voel goed. Ek was al vanoggend vroeg dorp toe met die bakkie en die brakkie. Nou ja. En jep. Lewe gaan aan, hè. Lewe gaan aan. En julle is lekker wakker almal van julle. Wonderlik. En die van julle wat nog so 'n bietjie slaperig voel, kom ons maak julle gou-gou 'n bietjie wakker, dan voor ons verder gesels.

Alles wat hy het. Klink soos ou wat gaan skyk. Maar in elk geval. Ja, mense. Op 80 is hy oorlede. En sy het baie van ons plezier gegee. Rarig. En ja, ons gaan haar mis. Sy was een merkwaardige vrou. En ja, en vir baie jare het sy vir ons rarig waar bekoor met haar stem. Dolly Parton, oorlede.

Ja, maar daardie een het 'n bietjie van 'n hiccup aan. Ek dink die ou wat die opname geneem het, het 'n bietjie gehakkel. Nou ja, ek het 'n nommertjie so van Demi Lee Moore. En ja, dit pas mooi aan hierby.

Ja, nou toe. Daar was 'n nommertjie wat Dolly Parton gesing het op 'n stadium. En ek moet gou gee môre sê hallo Evert, hoe gaan dit met jou daar vanoggend in hy pragtige Aurora van julle? En ja. En dan natuurlik wil ek alles sê aan Charlotte, goeiemôre. Nita, jy moet lekker saamluister uit Kimberley. Annette daar in Kuruman, lekker geniet dit. En my kollega daar in Dwarskersbos of in Laaiplek altes, nie Dwarskersbos nie, hulle is naby mekaar, so naby mekaar kan net sowel een plek gewees het. Philip en ag al die ander van julle wat ingeskakel is, julle is dierbaar, ons waardeer julle almal hier by Gaan Groot Radio. Nou vir oggend dink ek nou aan Dolly Parton en sy het 'n merk gemaak, né? Sy het 'n absolute merk gemaak by ons almal. En Nickels and Dimes was een van haar mooi nommertjies gewees. Ek moet hom nou gou speel, dan eindig ons af daar. Net so vir 'n bietjie terugblik op Dolly Parton.

As hy nikkels en dimes, daarmee sluit ons nou eers af met Dolly Parton vir die oggend. Ja, 80 jaar oud geword. Baie mooie jare, geseënde jare. Mense, dit is die einde van die maand en die mense het gister nou 'n bietjie salarisse gekry, die wat nou op die einde van die maand kry. Daar is nog 'n paar mense wat op die laaste dag salarisse kry. Dan is daar mense wat die 15e van die maand 'n salaris kry. Maar julle is allemaal geseënd. Asseblief, as julle belangstel om te adverteer op Gaan Groot Radio, kontak my gerus by 079-505-8450. Ons het advertenties nodig. Ons op die oomblik, trouwens nie advertenties nie, ja, ons het twee, maar ja, nou, ons moet adverteerders kry om op die lig te bly. Ons moet adverteerders kry om op die lig te bly. Ons kry nie meer donasies nie, ons kry nie meer skenkings nie, ons kry nie meer adverteerders nie. So, asseblief, as julle weet jou buurman ook in die straat of wie ook al kan baat vind by Gaan Groot Radio se advertensie afdeling, kontak ons gerus. Ja, Lucas Maria, gou gou en daarna sit natuurlik Frans Kok.

0: sal ek kan doen met 'n miljoen, regtig. Ja, ek sal dit kan doen met 'n miljoen. Nou toe mense, ons gaan maak gou 'n draai by Frans Kook en dan gesels ons verder.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis woensdag en ek deel 'n gunsteling met julle. Ons maak vandag die lekkerste uistervarkies. In Engels word uistervarkies Lamingtons genoem en het sy oorsprong in Australië. Dis vernoem na destydse gouverneur van die staat Queensland, Lord Lamington. Ander beweer weer, dis eerder na sy vrou vernoem. Vir ons is dit echter pure Suid-Afrikaans, so met die unieke naam en al. Uistervarkies is al so deel van ons kultuur, dat jy kan glo, dis so eie aan ons soos boerewors en koeksisters. Jy het die volgende bestanddele nodig. Ons bak eers die koek. 230 gram botter, 250 gram suiker, 3 eiers, 420 gram koekmeel, 10 ml bakpoeier, so 'n knippie sout en 250 ml melk. Nou vir die stroop, 60 ml kakao, 375 ml water, 600 gram suiker, 15 ml botter en 500 gram klapper. Hoe maak mens? So maak mens. Verhit die oond tot 200 grade Celsius. Klits nou die botter en die suiker tot lig en romerig. Voeg nou die eiers een vir een by en klits goed na elke byvoeging. Sif die droë bestanddele saam en voeg om die beurt met die melk by die bottermengsel. Gooi in 'n gesmeerde vierkantige pan van 22 by 22 cm en bak vir 20 tot 30 minute. Haal nou uit en laat koud word. Sny in 25 blokkies. Nou vir die stroop. Gooi al die bestanddele behalwe die klapper in 'n kastrol. Bring tot kookpunt en laat kook vir 2 minute. Doop nou die kookblokkies in die stroop en dan rol jy dit in die klapper. En waar is nou vir jou 'n baie lekker uistervarkie resep? Maak hom in plaas van sy voet op ons Facebookblad Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur om vir ons ander resep by franskook.co.za. Want ons luisteraars maak mos kos hier in ons Frans Kook kombuis op 'n Vrydag. En as jy jou resep gebruik, ja, jy weet nou teen die tyd, wen jy vir jou 'n lekker smoky geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
0: Daar sê. En Charlotte, eers gou, vir jou, hoe lyk het daar in die supermarkt, jylle bezig? Ja, staan die mense al een rij daar by die Joodse klavierkie, daar by die til. Nou toe, hierdie ene, so jylle allemaal daar in die winkel.

Lekker boogie, daar sê lekker sjale, denk julle lekker gekuier. Ek hoop so. Ja, Magdal het gister vir ons so lekker gesing, dit dink ek vanoggend moet sê maar weer gou nader staan. Magdal staan nader, staan nader. Ja, sy bly daar in Saldanha. Ja, lekker wereld. Nou toe. En ja, nie kyk, die Weskus is vanoggend mooi. Rustig. Baie rustig. Hierdie naweek, eerskomende naweek, is dit natuurlik die Fynbos skou in Hopefield. Mense, dit is 'n belewenis om daai tuin te gaan kyk wat hulle uitlê binne in die groot saal. Dit is 'n belewenis. Leer iets van die Fynbos. En natuurlik baie ander aktiwiteite ook daar. Elke jaar is dit groter en groter en groter. En is nou al seker so in die 35, 36, 37 jaar wat die fees bestaan. Het begin oorspronklik deur boere in die gemeenskap. Nou is allemaal betrokke. En volgende naweek keer ons op die Moreesburg skou. Nee, ons gaan die uitsaai van daar af nie. Maar ek wil graag 'n draaitjie gaan maak daar. Want daar is perde, perdewaans, perderuiters, onder andere. En natuurlijk baie ander dinge. En dit is 'n heerlijke skou om by te woon. Regte, echte, platteland, swartland. Swartland, platteland, skou. Gaan heerlijk wees. Magdal. Stunt for some force.

Letel van my hart. Prachtig, né? En nou kom, ons gaan so 'n bietjie 'n draaitjie maak aan 'n kan die waters. En nou die dag toe hoor ek 'n ou sing. Toe vra hy nou, wat dink ek hiervan? Toe sê ek dink jy moet in ander lande gaan sing. Soos in koringlande, canola lande, mielie lande, erkie lande ensovoorts. Ja, hy het nie gedink ek is snaaks nie. Hierdie ene geniet hom.

Ag, ek het dit sukkie pragtige Duitse musiek daarso. Regtig waar. Vriende, die 29ste, dit is nou sommer hierdie naweek, is dit die groot Aurora om die berg fietsren. Ja, die alombekende Aurora om die berg fietsren hierdie 29ste. Jep, mense, dis nogal iets om te sien. En daar selfs 'n mini bazaar ook. En ons glo die weer gaan heerlik wees. Ek weet in die verlede het ons altyd so 'n bietjie van 'n reënprobleem gehad. Hierdie tyd van die jaar is dit Aurora skou is of wat hy fietsrenne is. Maar hierdie jaar dink ek gaan dit 'n mooi weer wees, werklik. So as julle 'n bietjie wil rondry hier in die Weskaap, gaan maak die dag mooi daar op Aurora by die om op die Aurora om die berg fietsren. Daar's 'n mini bazaar en weet julle wat? Net die rit so toe is klaar die moeite werd. Daai pragtige dorpie teen die berg. Kom, dankie Evert vir jou aan vir die aanstuur van die boodskap. Hy woon daar. Ek dink hy's amptelik, hy's of is hy nou amper amptelik die burgemeester daarso. Ek is nog nie seker nie. Hy's ons skakelman daarso. So ek dink beskou hom as dis in hom met die dominee moet ek een van die twee moet my burgemeester wees. Dominee Mosie. Nou ja. Maak seker jy dat maak 'n draaitjie as jy kan. Ry af van Mariesburg af, ry van Beketburg af, ry van die Weskus, ry Veldrif se kant af, gaan na Aurora toe. Dis nie so ver nie. Dis 'n heerlike rit vir die dag. En gaan kyk 'n bietjie en gaan neem deel daar op die dorp. Dis hier om die berg fietsren en 'n mini bazaar. Kan net lekker wees, né? Nee. Manny Jackson praat namens my.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja man, lekker ou woensdagoggend, 26ste Augustus en lekker saam met ander gekuier. Nou, vandag wens ek jou net 'n doodgewone lekker dag vol van Jesus se wonderlike genade, want dit is meer as genoeg om ons deur die jare te dra. Ja. Johnny Reed met Licky, Under the Boardwalk.

Ja, ons sal dan nou net ook die geleentheid gebruik om môre te sê aan al ons maatjies op die radio. Charlotte, Evert, Tish, Dan, Richard Pai, André, Jolanda en ja, Christo, daar in Barberton en die mense van die Boupark, die Kramers wat saamluister. TP en Karl daan Melbourne Strand en Erna en Sonet ook wat op kantoor is en lekker saam met ons luister. Ja. Martin Ankone.

Ja, baie, baie lekker. Van Martin Ankone. Skat, ek kom so. Ek dink my kollega daar teen die berg.

Narora Evert, hy sal daai enetjie perfek kan uitspreek. En môre Evert, ook aan jou. En ja man, die temperature spring maar baie rond. Christo het vir my laat weet daar in Barberton sit op die oggend so bietjie koelerig en hulle gaan op na 21 toe. So 8% kans vir reën daar by hulle. Maar ja, hulle kan dankbaar wees. Hulle kry daarom reën. Hier by ons in die Weskus is baie droog. Op die oomblik hier in laai plek 12 grade. Ons gaan op na 2, so 26 toe. En ja, 'n paar wolkies in die lug, maar ek glo dit gaan vir ander plekkies om so 'n bietjie vog in die lug te gee. Nou daar in Pretoria se wêreld sien ek ook nog warm temperature en die mense is al reeds in die lente. Ja. Nou met die afsterwe van Dolly Parton het sy my altyd laat dink aan 'n girl met daai Spaanse oogies.

Ja, die ikoon Dolly Parton het in Januarie haar 80ste verjaardag gevier. Dolly Parton is op 19 Januarie 1946 gebore in Locust Ridge, Tennessee, in die Great Smoky Mountains. Sy was die vierde van 12 kinders in 'n baie arm gesin. Haar pa Lee Parton het verskillende hande arbeid verrig, terwyl haar ma Ivy Lee die groot gesin versorg het. Ja, musiek was maar van kleins af deel van haar lewe, en sy het op die stoep van die gesin sy klein huisie gesing en gitaar gespeel. Interessant genoeg was haar familie se armoede later die inspirasie vir sommige van haar baie bekende liedjies. Nou, André het al reeds 'n paar goeies uitgehaal en gespeel, maar ek dink wat vir ons hier op kantoor belangrik is, is hierdie enetjie, 9 to 5.

Nou, Dolly het baie keer met haar eie beeld gespot. Sy het 'n baie goeie sin vir humor gehad en is bekend daarvoor dat sy haarself nie te ernstig opneem nie. Dolly is in 1966 met Carl Dean getroud. Hulle was vir dekades saam en het 'n baie private verhouding gehad. Carl het selde in die openbare oog verskyn. Dolly het dikwels gesê dat hy haar onafhanklikheid verstaan en haar loopbaan ondersteun. Hulle het nie al eie kinders gehad nie. Ja, en sy het nog 'n pragtige lied gedoen, en dit is Love is Like a Butterfly.

Ja, kyk, Dolly het natuurlik uitgestaan en baie bekende ikoon geword. Dolly se story is eintlik een van die mooiste van niks tot wêreldberoemd verhale. Sy het in 'n arm gesin in Tennessee berge groot geword, met baie min geld, maar baie musiek. Sy het haar talent gebruik om een van die suksesvolste vroue in die musiek en vermaak te word. Met haar grootste nalatenskap is daar nie eens miljoene plate nie. Dit is die feit dat sy haar sukses gebruik het om ander mense te help. Sy het een keer haar lewensdroom beskryf as om soveel mense as moontlik gelukkig te maak. Nou ja, rusig Dolly Parton. En nog 'n liedjie wat hulle geskryf het oor Dolly Parton is You Ain't Dolly and You Ain't Porter.

So 9:41 en ja, die tyd hardloop uit vandag. Nou al ons verjaardag maatjies vandag, baie geluk met jou verjaardag, mag dit 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

0: Ja, so 9:47 en op 'n dag bel die blond die customer service en sy sê toe daar's foute met die motor wat sy gekoop het, want sy kan deur die dag met die voertuig ry, maar in die nag dan wil hierdie kar glad nie beweeg nie. Die mechanic gaan toe uit en hy inspekteer die kar en hy kon niks fout vind met die kar nie. Toe vra hy vir haar, hoorie dame, maar gebruik jy die regte rad? Sy sê toe, natuurlik, ek is nie stupid nie. Ek gebruik die gedurende die dag en in gedurende die nag. Ja, die blonds. Nou ja, 10:00 is die in en om SA span daar met hulle programmetjie, so bly gerus ingeskakel daarvoor.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Nou kyk, hierdie land van ons met sy optogte maak my klaar. Ek stap vanoggend in die straat en skielik klap haar skoot hier by my. Almal begin hardloop en ek hol saam. Verward oor waarheen volg ek almal, maar my veiligheid kom eerste en ek gaan waar die groep gaan. Drie blokke verder is my asem op, my longe brand en my mild steek soos net hy kan steek. Net om achter te kom, ek is by een straat marathon. Yeah. Ek speel vir jou hierdie eniekie van Albert Immelman, 30 en

0: Ja, is tyd vir my om julle te groet. Julle met 'n lekker dag verder hier op kantoor. En ja, man, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Elke een het sy eie smaak. Bye bye.
1: Die bal is in die handen van die boeken. Dit is die 95 Rappie Wereldbeker finaal. Dit is opstaan. Dit is hier op alles van. Dit is wel goed moeilijk. Dit is wel goed moeilijk.
2: Hoe van een stoute kijk, weet jy van wat ek praat?
3: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

Ons gaan in so'n klein bietjie weer met julle gesels oor die herontdek haar. En dan natuurlik is dit vandag woensdag, wat beteken dit is trekking tyd vir die klasie snoekbroek wat Santa vir ons geborg het om terug te gee aan die gemeenskap. Die van julle wat nog nie weet nie, daar is 'n verskriklike mooi storie agter die snoekbroeke en ek dink dis tyd dat ons weer vir Santa bietjie nooi om vir julle te kom vertel daaroor, want dit is regtig 'n hartsprojek van haar. En die geld gaan vir 'n goeie doel. Dit is 'n hele upliftment projek waarmee sy besig is. So ons sien vreeslik uit na daai trekking. Ons het die name klaar in ons boksie. So sodra Anita terugkom van haar vergadering af, sal ons dan bietjie gesels met julle, weer bietjie oor die herontdek haar, maar ook dan die wenner aan julle bekend maak.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947 in en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot

0: So dit is nie 'n grap as jy by hierdie trappe moet ophardloop na 'n lekker lang meeting nie. Maar sy is hier, ek het vir julle gesê, sy gaan kom, sy is hier. Ons is live op In en Om Weskus en op Gaan Groot Radio en ons het 'n lekker trekking om te doen vandag.
1: Môre Marley, ek het al môre gesê, môre aan al ons kykers en môre aan al ons luisteraars. Dit is altyd 'n voorreg om by julle te kuier. Ja, ek het 'n heerlike vergadering gehad met Adrie Martens, want ons het volgende Saterdag het ons 'n vroukonferensie by ons in Sitelena Baai. Natuurlik gaan ons dit nie laat verbygaan nie, maar kom ons doen gou daai trekking.
0: En natuurlik voordat die trekking doen, ouma, ons het 'n verjaarsdag maandjie op. Ontspan vandag.
1: Ja, amper vergeet ek.
0: Mag nie vergeet, sy is ons na.
1: Althea, my oudste, nie my enigste nie, maar my oudste, baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag die Here jou ryklik seën en mag hy vir julle deure en baie deure, dubbele deure oopmaak. In en om vir jou en jou familie, vir jou kinders, vir jou ma. En vir alles wat jy aanpak, baie, baie geluk. Ons van In en Om, en van al ons kykers en luisteraars, wil dan net vir Althea sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Nina.
0: Ok, jylle kompie name hier binnen, is allemaal
1: recht.
0: Dis nou natuurlijk vir die snoekbroek, die Klaasie snoekbroek, van Santa Alice.
1: Santa, hier kom ons, ek dink jy kyk.
0: Die mense soek baie graag vir snoekbroek hoor.
1: Ons het vir ons besluit, ons gaan vrydag by die Houtveldskou ons Klaasie snoekbroeke dra, so jylle gaan sien hoe lyk hy aan al die figure. Marley het die lang lyf met die bene, en ek lyk soos 'n midget. Mooi bietjies. Kom ons trek nou vir jylle. Ok, laat ek net so die keer roer. Het ek eniekie, kom ons kyk, wie het ek hier? Hierdie dame wil net nie voor die kameras wees nie.
0: Maar ons gaan nou nog kry.
1: Nonnie, Plaasmol, Padstal, Barbara van der Berg.
0: Die snoekbroekie is jou, ne?
1: Die snoekbroekie is jou, ne? En as jy omdraag, gaan ons vir jou definitief afneem. Baie, baie geluk. Ja, skryf in vir nog competities. Daar is nog eniekie wat ons gaan vandag uitgee van soek. Dit is ook iets, welterkie van 200 rand, soek is in Vredenburg, 16 Voortrekkersstraat, Fransie, baie dankie vir die welter, ons gaan dit vir julle wys, ons gaan dit op die kommentaar sê,
0: maar welters is mooi, die
1: geskenk welter, dat jy doen vir julle op die blad, skryf in, share, like, tag, 3 vriende, ne?
0: En onthou, jy kan meer as 1 keer inskryf, jy kan 100 keer 3 mense tag, dit maak jou kans net 100 keer groter.
1: Ja, nou, daar is iets oor herontdek haar, wat ek met julle wil bespreek. Ons het gister weer een boodskap gekry, dat mense nog steeds nie weet, hoe werk dit nie. En onthou het ek gesê, ek het altyd gesê, Esme en Jan het gesê, so maak mens. Dis ons maak. Jy nomineer 'n vriendin, of 'n mama, of 'n sissie, of 'n collega, deur vir hulle 'n briefie te skryf, op 'n e-pos vir ons te stuur, in en om Weskus, tot
0: gmail.com.
1: Ek vergeet altyd dat gmail. In en om Weskus, alles klein lettertjies, alles aan mekaar,
0: een woord.
1: E-mail dit vir ons. Asseblief nie net een sinnetjie of twee sinnetjies. Die skryf vir ons 'n briefie. Hoekom dink jy verdien hierdie persoon hierdie fantastiese prys ter waarde van 25.000
0: rand? Ja, verduidelik vir ons, wie is sy? Wat doen sy? Hoekom inspireer sy jou? Wat maak ons spesiaal?
1: Al daai tipe. En dan nog 'n ding. Het ons nog 'n navraag gekry. Hoe bepaal ons wie die wenner is? Julle, ons het 6 mense wat lees aan hierdie briefies. Nie net van Sint-Helena Baai nie, reg oor ons land, in ander provinsies lees mense ook aan hierdie briefies. En hulle gaan vir ons 'n kortlys gee. Daar is 6 goedjies wat ons na kyk, op wat mense kyk, hoekom is hierdie persoon so spesiaal, ensovoorts. En dan luister, lees hulle die briefies ook met hulle harte, want baie mense stort hulle harte daaruit. Ons het aanvanklik gedink, ons gaan hierdie briefies kan gebruik in 'n boek, maar van die briefies is baie persoonlik, en ek dink die mense wil so geontbloot word buiten nie. Ons het, ons gaan afsny op 100 briefies. Ons gaan nie meer as 100 briefies kan hanteer nie, want ons sluit af op die 31ste en ons wil graag die, op die 30ste die aand sluit ons, ons gaan nie die 31ste briefies, dan is die 31ste om die laaste briefies deur te lees, en dan moet ons by die 1ste een wenner trek.
0: So dat sy kan afvat by die werk, of vlieg as sy moet vlieg, of...
1: Ja, al daar goed vir die 16de September, want dan gebeur die dinge daar by Sebenie Spa in die Saldanha Bay Hotel. So die, laaste 18 mense gaan ons weer uitgee na die mense toe. Dit gaan nie net 'n trekking wees soos ons nou doen. Hier is 'n baie, baie speciale prys vir 'n baie speciale dame. Nie dat een van die ander nie speciaal is nie, maar ons wil regtig nie net 'n naam uit 'n hoekie trek en besluit nie. Dit moet 'n hartsbesluit wees, dit moet regtig iemand wees wat iemand anders in sy lewe aangeraak het. En
0: dit moet daai persoon se lewe natuurlik weer aanraak.
1: Ja, so dat dit kan uitvloei. Ons wil 'n ripple effek hê. Ek het 'n wonderlike 'n fliek gekyk op YouTube. Iets wat vir my verduidelik het oor hierdie ripple effek wat 'n mens in ander mense se lewe het. Dit my hart so geraak wat 'n mens doen partykeer goed. Wat jy nie besef, hoeveel impak het dit op iemand anders se lewe nie. Party goed, party sleg. So as ons slegte goed doen, moet ons regtig gaan by die voete van die Here sit en ons moet gaan bid en vra dat hy dit aan ons moet openbaar en dan moet ons gaan regmaak met daai ander persoon. So ja, herontdek haar is 'n geestelike reis en ons wil jou beloon om dit vir jou dan iets moois te maak daar buiten wat jy met jou saam kan dra en deel met die rest van jou familie, vriende en collega's.
0: En dan natuurlijk die briefies kan Afrikaans of Engels wees, dit hoef ook nie in hoë tale geskryf te word nie, jy kan vir ons skryf soos wat jy voel, dit hoef nie, ons, dat is nie een speltoetsie nie, dit is nie, jy skryf om soos wat jy voel en jy stuur om vir ons deel.
1: So asseblief, stuur jylle briefies in, nie net een reeltjie nie, skryf vir ons een briefie. Nou ja, jylle moet 'n lekker dag verder hê, hier by ons is het Weskus weer, en dis lekker, en ons is opgewonde, en ons sê net, die Heere is goed vir ons, en as ons koning op die troon is, het ons niks om oor te wees nie.
0: En ons hou partytjie?
1: Ons gaan vandag koek eet, jylle.
0: Ons gaan.
1: Ja. Nou ja, dankie Marlie.
0: Vinnige ophaakloop en vinnige gesels het.
1: Ja, baie dankie jylle, jylle moet een fantastische dag hê, ek sien hier kom Philippe op, so was dis ons landlord. So,
0: ons hou om toch in die gras weer.
1: Gesels. Mooi loop.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Ni lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy kon sê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

en so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy is my

studeries, studeries fan ons tyd. Sy smaak.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblyk konsert, jy is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wysie word gedoen.

0: Schara, taxi nou beskikbaar nie. Losse boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Match point.

ras. Besef jy weer van vooraf, hoe skaal jy weer zijn as. Met jou laatste asem, sê jy dit kan blij.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.